0: Nej, alltså det som jag säger att det här är ju klart när slike spörsmål reser upp så är vi ju nödt till att ta tag i det och vi är nödt till att ta till att hantera det. Och så är det dessvärre sådana att det är klart det påverkar ju framdriften. Det gör det. Samtidigt så har vi fortsatt tro på potential i projektet och vi vill mer än gärna önska att bidra positivt till utvecklingen i Bø. Och så må de spörsmålen som har resat, de må ju hanteras ordentligt då. Det är det egentligen jag kan säga per nu.
1: Mm. Ja, då ska vi stoppa där, Andre, och vet jag någon mer du kan lägga till runt det projektet som är grejt att få ut i år slutet när vi har det med direkt.
0: Nej, egentligen inte så mycket mer. Det som jag säger att vi menar ju fortsatt att projektet representerar väldigt spännande möjligheter för området och för Bø. Och vi det är liksom business as usual samtidigt som vi när det uppstår några spörsmål så är vi nöjda att ta tag i det och det är det vi jobbar med vidare. Vi är ju vi har väldigt stor tro både vi och våra medinvestorer har väldigt stor tro på Bø och det är också en av grejerna till att vi har valt att gå så pass tungt in i det projektet som vi har gjort med det som är avhängigt i en reguleringsprocess och vi har aktörer där som har varit på tomta, som har gjort tiltak på tomta, som har tagit geotekniska undersökelser med gravmaskiner och så vidare. Så ja, vi samlat sett så är vi väldigt positiva också för vidare utveckling av det projektet.
1: Och sån här till slut bara för att jag förstod det rätt, Andre, så siktar dere in på en dagligvarukedja som inte är i Bø idag.
0: Det kan jag bekräfta det att det är väldigt goda samtal med dagligvarukedjor som lågpriskedjor som inte är i Bø från förra.
1: Okej. Du, detta är väldigt spännande. Kan jag invitera ett par telefoner till dig också lite senare ut på hösten och hör hur det går, Andre, och många i Bø är ju självfølgelig upptatt av detta här och syns det är lite spännande så hör vad som sker. Andre Hox.
0: Det sätter vi väldigt stor pris på. Det är väldigt hyggeligt att det här skapar intresse och att det följer upp saken.
1: Då känner vi nog helt säkert tillbaka till dig, Andre. Tack ska du ha för att du var med oss i Radio Bø direkt och så får du ha en fin dag.
0: Tack detsamma, själv tack. Hej, hej.
1: Det var sån Andre Hoxa i sällskapet Stålberget Eiendom.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.